0: Bora ma hawrage morok to ngaksang ngang na ma miet lagi ko.
1: Mama nangi ka siya matil si di tab da. Saning mana lebi adre he ha. Hey, awo thong ko.
0: Hoi hoi hoi.
2: Aidi uti asang ma saning de.
0: Kari gya.
2: Mangal ga usway ga thong bodo na he na saning ye.
0: Isana saning si di kang gya sa ubo korpu da thong bodo. Kesi do hamna ata hapag sa bodo natro.
2: Mane ma yumda khajik tang thong bo budi babon man dopta yamna thong bo do madu ai su chaning e khechi ga thamna da ga hap la ga chaw do manam yamna nu shi bane ai chaning e ma kang kya mwali ba ga haba
1: eh kuidre kuidre ingen gi ni ni pan bada ni kang hai se ko madu da ne mama ga pena na basaro ko lai su kurum ba kare hege kesi su sa bang du ni madu na parani aduga purna jatra hadi kang lobena ne ingen gi tarani panda khangadra
2: baba kang hadi ratha jatra gi marumda khara libio ayam taning ne
1: nang bu taning bro pare pare isana taning har bin na lithuk tungai dana
0: baba gi wari do nungai na ta hauro ko ima di imung de thabo yam la le hauri sak su thong doi ni ma sangi ko
1: pare pare pare sang sang sang pai sa wari sararinga de sak to yam tu chan ram tuk sikou
0: changjar e changjar
2: baba makha tak piro
1: ipa su kang ching bi wari si yam no kupna khang bidina te do hala mandagi khara ta bada do lai khar pa bada sum the ner ko to hage dori bani ko yam no kup padina te nang na hing charo kanda nai na singa tum pung pa na hele kanda ti ji laga oina khang laga dori bani
2: hoi baba
1: pung ning chang na taro ko bhagavan jagannath amade mayam ba balram gi nu sikhra ba macha na malai remi masandugi maming si kari kawai habata subhadra karumi ko mabung anina masandu yamna luna tawirami subhadra na mabung anida sohor yeng bapu biu haidra ningai toromi adu da mabung anit nusu ubege haidra yabirmi ko
2: baba kari tong na gacha toino
1: makoi na tong chali basi road tong la chali bani ko machin manau ahum na tong ba yana na ba road ama sem saraga makoi ahum do yumdagi thorlami ko Nampit adu ingin gini ni panbani. Nampit nasibu Hindu drama cerpen singa madi, Bhagawan Jagannath ki bhakta kayana ratha jatra hai nakhane kipa.
2: Oh, baba, Manipur dasu kangjing libasi ki maram dasu khara yabio.
1: Aige, aige, aige. Manipur dasu kangsi mapam ayam badasingi, skon mani mandir dagi su kangsingi, aduga sagol bal di Vijay Govinda na karangan na kangsi yana na singba horaga. Matang matang kang sing sing sing nere mi kwa nangbu sana kunung itu kang bro
2: kangina baba ga ima ga akoy hum lai khurum bachali dudi
1: oh ho chumi chumi chali chali chali kunung dagi su ingin gini ni pan bada kang si yam na chong singi ibu ngo ma bu ning je ba mioi kaya kaya arap pa anek pa dagi lak tuna kang sing bayau rere yengoi kunung gi kang di yam na wang sa kurja ni ko yeng da su kontok na pa ba aduga manung dana bhagavan jagannath na ye teling sili balaram na oida duga mayai dana machan ibe ma subhadra leng sil laga ngan toi tuno lei kwa
2: o mamang chahi da tv da babai bani yeng khiba da ai ka audri ye aduga rot da nakana kanda thauri a chau ba ni lei ba da mi aya ma na pa ga ching na ba da thauri da mi na lai ba su ka ne
1: chumi chumi sa di am ku no bi yeng mi da madu da ma khoi na tauri ba da पाप से कोक से अमसुंग अपब महि फंगी हैन खनबगिनि को
2: हैरुक्ति ओथोक नयाम खै को बाबा थमचे की होम चुजा नाशपति जाम सेम कोमला हाइनो अस जेलीबी गुला लदु बेरा याम खैदा
1: चमे चमे
2: कांग मथकता पुजारी सिंह ना हैरुक सिंह दो मियाम द लंग थोरक पदो बाबा अस माय द पालदि याम सोकन निबो
1: चमे ने सान हाइबा लाइगे हैरुक फंगनिंग बा मयाम दुसु यमसिलि बनि क्वा र मखोय दसु लंगथा बिरे बनि हैरुक फंगजरब सिंगि थमोयदा इबुङो माना जान बिरे हैन खंजदुना अपिन बपुक्सरि बने
2: बाबा कैनो महंगे
1: हांग हांग करिनो एसि दिसाना हंगलिम के खुम लगे न लैर बनि बाबा से क्वा खंग ब ओरेगना अतुम खुम गनि दो खंग दबो ओरेगना खंग दि को हारग लोरे दना क्वा हांग हांग करिनो ने इसाना खंगनिं लितु बा
2: रोथ मनुंगदने भगवान जगन्नाथ मयाई द मचन इबे मसुभद्रा मथंग द बलराम नंगान थोय दुनेले
1: लै
2: मखोय सिंग दो मखुत सुखि तंग यावरि मखोंग सु यावदि मसिगे मरम द खर हाइबियो
1: हाय हाय नंग पुनिंग चंग ताउ को